sini, langsung ingat yang namanya MTV Ampuh, ajang musik sesepuh. Enggak. Bukan itu ya. Jadi Silan Seven ini memang, gue baru tahu lagi Silan Seven ternyata kemarin ke Iswara ya. Gak bilang-bilang nih Mas Duta nih lah, siapa dong?